代だ、宽大かえ。こいごらごぱねかいぱらぽげいてんたてんいらきえ。パルカンツーマチタイワネラサンアマラケラサティサバ。エクライゴラゴパビケクルクルポスタバエマダバ。ケレディビマニリシスタイデクノバヤクリシナデ。デキエグナイベクティウチャサラレチチャエテイダイレ。देखे तो